0: Bueno, estamos en espera al aire con el prelado de la comunidad armenia en el Uruguay, nuestro querido arzobispo Jacob Kalanjian. Parigue sor, serpazan hair, oknagan, inchpesek.
1: Aspas by love.
0: Serpazan hair, galasek.
1: Hair, shot love, galasek. Ayo?
0: Ayo, ayo, himayete gerras, gerknel, gentrem.
1: Ayo, galasem, sezi.
0: Ok.
1: Please, galasek.
0: Ayo, shot hashtag, serpazan hair. Guzein kitnal aisor gomidasen masnavor haydakir mabadrastadzenk borbesi hishenk mersireli engoroch karo hekimianim yev lav kidenk vortun shat modige ir garoin shat gharke ir yev inka kezi shat gharker yete garelie yergu khosk vor mezi pokhantsets bolor lsognerun khntrem
1: sirov Arkeli Eseli Ongantirner Radio Gomidasi Arit Shat Dokurean Shusht Vorbiti Khosim Garoi Masin Paron Garo Garabet Hekimiana Patarik Aznavorutyuner Merka Utinamar An Arachen Orenisk Երբ ոտ տրավ Ուրուգվայի մեր համայնքի մեջ, ամեն ինչ կարծես թե իր շուրջը տարծուց և դարձավ լավ դասյարակ, լավ օղենիշ, լավ օրինակ բոլորին համար. Ես կուզեմ ամենաառաջ ասել, որ ինք այնքան բարի և հավատացյալ զնող կունեցած է, որ ստացած է այդ Սնողական տաստիարագությունը, որը շատ կարևոր է, և միշտ իր մեջ քրիստոնյական հավատքը և հայկական ոգին նկատելի էր, ուր որ լար արդեն իր նկարագրով, իր շենշող բնավորությամբ ոգևոր էր բոլորս. Ես պապականի մոտիկ էի իրեն, և շատ նյութերը շուշ կխոսեինք, մանավանդ, որ ինքը Երուսաղեմ են գուկար, այնտեղ մեր կրոնավորները լավ գճանցած էր, բադրիարքայության ներքին ձալքերը շատ լավ գիտեր, և այդ բոլորի մասին կխոսեինք, ես ալ երբ որ պամուզեի հասկնալ, ինքն կտիմեի։ Իսկապես քիչ մարդիկ կային իրենպես, որ գրնային օգտակարը լալ, և եկեցական տեսակետը Եվ ազգային դեսագետը, մշակութային դեսագետը մեր համայնքին։ Ինք նաև հոյական պատրաստություններ հայկական, շատ լավ գերկեր, շատ լավ գխանտավարեր ուրվորը լար, և ամեն դեղ կտնդրվեր իր ներկայությունը, ամեն դեղ ոգևորիչ էր։ Ես ասլապես շատ անգամ եղած եմ իր տան հյուրը, Եվ վայելած եմ իր ընկերությունը, բարեկամությունը, ինչպես նաև իր գողակցին, Արմենուին, խրատներն ու չերմությունը և հյուրասիրությունը պետք է ասել։ Եթալով մեր համայնքի մեջ հայախոսությունը դժվախտաբար կբացի, բայց հայկական ոգին գա, և հայկական ոգի ամրամբնդման մեջ մեծ տերկատարած է Գարոն ելալով տաստիարակ Ներսեսյան գրթական հաստատության մեջ, ելալով նվիրումի մարդ, գաղափարի մարդ, և պարզ է, որ գյանքը, բոլորիս գյանքը վերջում ունի, ինքալ ճակատագրի պերումով կամ դիրոջ տնորենությամբ կպաշնվի մեզ այս եգրավոր գյանքին, բայց գթողու իր հետքը։ Մարդ առառազը միշտ պամ բեկեցիք է, շատ շատ էր նյութական հարստություն գտեն, Şat şaderi sergısıken vor ançınçeli şadak nergim güneşün çembolor ismiç evgaron aynasner vor çıket ser çıket mışagüyt ev ançınçeli şadak ner mart mıner vor izur çabresav as aşkari bıra edev apar bana sevzi hoskerov mi sarsapir tungı Stepan Astezi mahen yer ma gorus çe ayl ansum megyan kente bi müsü yev garoin gyanklı yev mahı nuin ves mezi amar ansum mı yevat megyan kente bi müskyan tovas vas kasultyan bontune ir hokin իր ընտանիքին շնորհել սու փոքվող մխիտարությունը, իր գողակ Սենդիգին, Արմենուհին, Շեյրլյանին, իր զոկանչին Վիկտորիային, իր հարազատներուն և ամբոշ մեր համայնքին, որովհետև գարոն սիրված էր ամբոշ համայնքին գողմել, մանավանդ լայնախող ոգի ուներ, մենք միասին կորզացած ենք գետոնական վարչության մեջ, ես կսկայի իր հանտարդեսնող, իր պարի հոգին, բոլորի հետ ազնվոր եմ վերապերվող, իր նգարակրի պարցր հատգանիշներով, մարդմը որ նգարակիր ուներ, և այդ նգարակիրը գծարայեսներ, իր համանքին, իր ասկին, իր սիրերիներում, մանվանդ նաև մեր սուրպ եկեղեցի ամեն անգամ, որ զիր գտեսնենք, կողջունենք մեծ ուրախությամ, ինձի մեծ ուրախություն գբարգևեր իր բարի կեսվասքով, լայնախող մտածելակերպով և ամեն ինչ, որ պետք է ունենար յուրականչուր հայ, յուրականչուր ազնիվ և խոհեմ գուսացական մարդ. Ինք նաև այդ տեսագետին պացարի էր։ Ես գմախտեմ, որ իր օրինակը ներշնչող լա ամբոշ համայնքին համար։ Գմախտեմ, որ իր գողագիցը և հարազատները մխիտարություն կտնեն և հբար դսկան, որ այսպիսի անցմը ունեցած են իբրև հարազատ։ Ինչպես մենք հբարդ ենք, որ ունեցած ենք գարոյի պես մեկը մեր համայնքեն ներս։ Թող Աստված հոգին լուսավոր է և իր օրինակը մեզի ուղենիշ զարայե միշտ և մենք իր օրինակով հաղթական ձևով մեկ կյանքեն ասնենք մյուս կյանքը։ Աստված բավանը լացեր բոլորին, իմ խորին հարկանքս ու վշտացությունս գարոյի բոլոր հարազատներուն։ Աստված ողեն լուսավոր է, ամեն։
0: Ամեն, ձեր բազանհայր, շատ շատ շատ շնորհակալ ենք, միշտ ձեր խոսքը մեզի կնշնչի և ուշ գուդա շարունակելու համար մեր գործերը, թե համայնքին ներս, թե մեր ընտանիքին ներս։ Շատ շնորհակալ ենք,
1: խնդրեմ Աստված բարի և սեզի առողջություն երկար կյանք կմաղթեմ, որ գիտեք հարկել, գիտեք այսպիսի ասնավորություններու պաստր բահել և ինչպես հայերը սկսենք հարկե, որ հարկվիս դուք արժանիք նաև ամեն դեսակ կնահատանքի Աստված բահե բոլորդ։
0: Ամեն, սրբազանհայր, շատ շնորհակալ ենք, կհանդիպինք ոդադենեն, շնորհակալ եմ, սրբազանհայր։ Bueno, realmente, para los que pudimos seguir de cerca las palabras de Serpasanair y entenderlas en profundidad, un homenaje que se merecía de corazón. Sabíamos que era muy amigo de Serpasan en el sentido muy querible, se querían mucho los dos, y como bien dijo Serpasanair, cuando él tenía una duda, dijo Serpasanay, de alguna cuestión que quisiera saber, siempre lo comentaba con Garó. el haber nacido en Jerusalén también le tenía una proximidad con este, con Garó, el poder entender el mismo idioma, haber trabajado con él en el Consejo Central Administrativo Armenio, y siempre resaltó de la figura de Garó lo educado, lo respetuoso que era Garó con cualquier persona, lo que era como maestro, lo que impuso, en fin, lo que hemos estado nosotros transmitiendo desde aquí, pero obviamente las palabras del arzobispo siempre nos llegan de otra manera al corazón. Agustín, no sé vos también que seguiste de cerca la conversación con Serpayán.
2: Muy bien, vamos a despedir al Serpayán, vamos a seguir con otro tema musical y vamos a seguir obviamente recordando en esta mesa a nuestro querido compañero Garó.

կլինեթե եւ բայց ստիպածն է միշտ իրական զգացմունք ներքերիս քանով ելքը նրա լոգցարան բայց դու խելքը վրա պահիր ինչպես ողբատ դուր վահան

0: այս հիսո վերջ կգտնե մեր այսօրվան հայդակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներ են։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.